0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Es mīļu Utenos radio.
1: Čia?
2: Utenos radio.
3: Utenos radio.
1: Utenos radio.
4: Utenos radio.